0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Debold Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

gewas om oor. En jy stil weer deel van my bed. En die slaap val jou aan. En die reen probeer my red. En die duivel oor. En ek wonder of het vat wat ek het. Hou jy het my gedoor. En die dans word deel van my gebed heen.

0: Match point.
1: Come on.

Goeiemôre. Dis vir my 'n groot voorreg, Gerda Jansen, om vanoggend met jou hierdie boodskap te deel. Nou, ek het in 'n huis groot geword waarin ons 3 kinders is. Ek was die jongste en dan het ons my sussie en dan het ons 'n ouboot. En soos in enige huisgesin het ons 3 geweet hoe om te strei en te beklei. Maar daar was niks wat ons lank vir mekaar kon laat kwaad bly nie. En met groot hartseer het ons Boeta verloor in 'n motorongeluk toe ek so 15 jaar oud was. Dis juist hierdie naweek 30 jaar gelede wat Boeta oorlede is. So, ons het nou 2 meisiekinders in die huis, so as hulle so stryk kry, het ek nog altyd vir hulle gesê, ons moet mekaar waardeer. Want ons weet nie watter paaie die lewe met ons gaan loop nie. So jy weet nie wanneer kan jy 'n suster of 'n broer verloor nie. En hiermee kom ek vanoggend met 'n boodskap wat vir ons 'n eerste voorbeeld in die Bybel is oor vergifnis. Kom ons begin vanoggend saam lees uit Genesis 45 uit. Ons gaan lees vanaf vers 1. Josef kon homself nie langer bedwing vir die mense wat hom bedien het nie. Het hulle almal beveel om van hom weg te gaan. En daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe, en toe hulle nader kom, sê hy, ek is jylle broer Josef. Jylle het my verkoop en ek is Egypte toegebring. Maar jylle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat jylle my verkoop het nie. Want God het my voor jylle uitgestuur om lewens te red. Dis nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoots sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, sodat baie van die dood sal ontkom. Het is nie julle wat my hierin gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor hele Egypte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egypte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek. Dan is pa naby my. Pa en pa se seuns en kleinseuns, die klein vee en groot vee en alles wat pa besit. Ek sal pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie. Pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self en my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egypte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen. Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broer se skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen en daar by hulle gestaan en huil.
Eers daarna het sy broers met hom begin praat. Julle Josef se storie is 'n storie van versoening. Sy broers moes eintlik vir hom jammer gesê het, maar hulle het nie daar in daai oomblik nie. Die wonderlike ding is, Josef het sy broers vergewe. Nou ons ding vergifnis en versoening kom eers nadat daar skulderkenning is en na daar skuldbelydenis is. Maar weet julle, eers in hoofstuk 50 kom hulle om jammer te sê nadat hulle pa eers dood is. Julle, en dis maar vandag ook so. Gewoonlik vergewe ons eers iemand nadat hy sy skuld bely het. As ons weet dat iemand nou regtig jammer is, is dit asof ons vir ons makliker is om te vergewe. En dis ook so, as jy vir mense vra wanneer jy vergifnis ontvang, wanneer dit by godsdienst kom, dan sal hulle vir jou sê, as jy jou sonde bely. In Josef se storie is die verhouding tussen hom en sy broers nie herstel omdat hulle jammer gesê het nie. Dis die feit dat Josef sien dat die sonde wat aangedoen is aan hom in die hand van God omgebuig is. En op die ou einde werk dit vir hulle almal ten goede mee. Dit sê nie sonde hou op om sonde te wees nie. In die hele verhaal van Josef, die hardheid en hy seer van die hele geskiedenis, dit bly nog steeds hard en seer. Al ken jy die einde van die story. Sonde, sonde is sonde. Julle, dis hoekom Jesus aan die kruis moes sterf, vir my en jou. Josef wag nie om sy broers te vergewe tot hulle kom jammer sê nie. En weet jy, ja, dit is vir ons allemaal duidelik, hulle het 'n ander gehad aan sy seer. Maar die amazing ding is hy het gesien dat God groter is as enig iets wat hulle ooit aan hom kon doen. Dis die waarheid. In God se hande het die kwaad wat hulle hom aangedoen het, omgedraai en dit het iets goeds geword. En Paulus sê ons ook in Romeine 8:28, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. As ek en jy kan hoe ons lewe in God se hand is en hoe hy vir ons sorg, jylle, dan hoef ons nie so hard te beklei vir ons regte en vir ons eer nie. Dan moet ons op 'n punt kom wat ons dit net vir God kan gee. Los dit vir hom om dit tyd te sorteer. Hy sal daarvoor sorg. Josef het gesien hoe die Here hierdie situasie omgedraai is. En hy het net besef, maar wie is hy dan om wraak te soek? Ons het so baie om te leer uit hierdie verhaal van Josef. En julle, ons moet besef dat Josef is in hierdie opsig 'n voorloper van Jesus. Wat het hy gedoen om die mense wat hom te nagekom het? Wat het hy gedoen aan hulle wat hom gekruisig het? Het hy gesê hulle moet hulle skuld bely? Dan sal hy hulle dalk vergewe? Julle weet mos, dis nie hoe dit gebeur het nie. Hy het gebid vir hulle, terwyl hulle met hulle gebalde vuiste daar op Golgotha gestaan het en hom gekoggel het. Maar julle, selfs voor dit, hy word mens om vir ons te kom sterf. Lank voordat ons self eers besef het, dat ons sondaars is. En self Paulus sê ook in Romeine 5:8, God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou,
Jy kan vanoggend hier luister en dis vir jou ook waar. Miskien is daar iets wat jy ook in jou hart ronddra. Miskien het daar iets tussen jou en iemand gebeur. En hierdie ding wil net nie gaan lê nie. En eintlik word dit net donkerder. En dit het 'n effek op jou lewe en die ander mense om jou. Ons natuurlike reaksie is mos dat ons sal beter voel as ek die ander een teruggekry het. Asof die honger na wraak sal stil. En asof ek dan eers vrede in my hart sal hê. Wat so sleg is van so 'n ding is dat dit baie keer mense se lewens oorheers. Jy kan dit nie vergeet nie. Dit ontneem jou van baie vrede en vreugde en dit maak jou ook moeilik vir jou om vir Jesus te volg. Soos wat ons geroep is om te doen. As ek dit nou sê, dan dink ek nie dat dit maklik is om verkeerde dinge wat teen jou gepleeg is, altyd te vergeet nie. Baie, baie slegte dinge het al met mense en dalk ook met jou gebeur. Wat hoofsaaklik die skuld van ander kan wees. Hoe moet ek en jy, as disippels van Jesus, in so 'n situasie optree? Natuurlik, net as ons die voorbeeld van Jesus volg. En wat is dit? Jesus het juist gekom, sodat daar herstel kan wees in ons verhoudings. Juist daarom stuur die Vader sy seun om die gebreekte verhouding tussen ons en hom reg te maak. Maar dis deur sy dood aan die kruis. As Jesus sê dat hy gekom het om vir ons lewe te gee, dan is die lewe een van alomeenvattende vrede. Shalom. Ook tussen mekaar. Kom hoor gou, hoe praat die Hebreërs oor hierdie saak? In Hebreërs 12 vers 14 staan daar: Beywer julle vir vrede met alle mense, asook vir 'n heilige lewe, waar sonde niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet. Jesus, vergewe ons nie net van ons sondes nie, Here, maar roep ons om as 'n teken van sy liefde ook andere om ons te vergewe. Wanneer ek vir Jesus volg, dan is dit 'n nuwe lewe. Ek het ander waardes. En my praktyke in my lewe moet verander. Dit wat ek moet aanleer en dit wat ek moet uitoefen, moet verander. En dis juist ook wat Paulus vir Korinte skryf. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Dis alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Nou, julle ons lees baie van in daai verhaal van Josef. En sy storie het so mooi einde. Julle versoening bring altyd goue skatte. 'N Pa wat na 22 jaar weer by sy seun kan gaan bly, wat hy eintlik gedink het dood is. Die broers wat mekaar gehaat het en die gevolge daarvan gedra het. Ewe skielik huil hulle van blydskap in mekaar se arms. Julle, dis 'n storie van hoop. 'N Nuwe begin. Nou, wat is dit wat die verhaal van Josef ons kom gee van God? Vir ons, vir my en jou in ons lewenspad vorentoe. Daar is nie 'n oomblik
wat ek en jy God verlate is nie. Dit is die heel eerste ding wat ek moet weet en moet onthou. Al voel dit vir ons partykeer so, is dit nie waar nie. Ons moet terugkyk op ons lewens en dan kan ons sien hoe die Here soms op onverwagte maniere nog altyd vir ons daar was. Hy het ons gelos nie. Ja, aan die kruis was hy van God verlate, sodat ons nooit weer verlaat hoef te wees nie. En die tweede punt is, deur alles, goed en sleg, is God besig met my en jou om ons meer te vorm na die beeld van Jesus. Onthou, ek sê altyd, dis 'n pad van saligmaking. Ook as 'n onregverdige dinge met my en jou gebeur. Daarom kan ons verder kyk as die slegte dinge wat met ons gebeur het. En ons kan God se einde raak sien met my. Daardens, as ons Jesus volg, dan moet ons hom, soos Josef, ook volg in vergifnis teenoor ander. So praat Jesus ook self daaroor. In Lukas 6 vers 35 sê hy, nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen, dan sal daar vir julle groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. Julle, en dan was dit ook duidelik in God se woord, dat wanneer hulle vir Jesus kon konfronteer het en vir hom gevra het, maar Here Jesus, hoeveel keer moet ons vergewe? Petrus het gesê, Jesus, as ek dan nou, die gebruik in die Hebreeu, in die Ou Testament was, dat jy vir iemand 3 keer moet vergewe. Maar 7 is die heilige getal. So, hy dink toe, hy gaan nou groot somme maak, en hy sê, moet ek my broer 7 × 70 keer vergewe? 70 × 7 keer? Julle, maar God is groter as somme. En Jesus kom verteenwoordig vir God hier op aarde as mens en hy sê, jy moet 70 × 7 keer vergewe. Dis nie omdat Jesus nou wil kom somme maak nie. En hy wil nie, ek en jy moet kom somme maak nie. Hy spoor dit. Dis eintlik vir my en jou om te weet, dat ons moet aanhou vergewe. Dis 'n wilsbesluit wat ek en jy moet maak. Ek kies om te vergewe. Nie net maak dit ons vry om Jesus te kan volg nie. Maar ek wil vir jou vertel van Josephine Ligon. In die artikel in Christianity Today, was daar gesin met die van Parsons in die stad waar sy nou groot geword het. En hulle moes vergifnis leef. Nou, eerstens het Josephine en 'n paar van haar vriendinne in graad 3 aan 'n handvol potloodskaafsels in die toebroodjie van die Parsons meisie gesit. Hulle wou haar teg en hulle wou haar kwaad maak. Maar julle, sy het nie kwaad geword nie. Die Parsons meisie het die volgende dag, sonder dat enig een van daai dogters vir haar onverskoning gekom vra het, het sy vir almal in die klas 'n heerlike handversierde koekie gebring. Julle, en raai wat staan op daai koekie? Jesus het jou lief. Meer as 40 jaar later, onthou Josephine Ligon nog steeds daardie demonstrasie van vergifnis, meer as enige preek. Dit het haar hele lewe verander. Sien jy, hoe ek en jy
verskil kan maak in ander mense se lewens, hoe ons Jesus kan uitleef tussen ons vriende, maar ook ons vyande, dat ons bereid sal wees om soos Josef hulle te vergewe sonder dat hulle dalk eers vergifnis vra. En dit vat soms baie uit ons. Ek het al baie keer gehoor hoe mense sê, ek kan vergeet, maar ek kan nie vergewe nie. Ek wens dat mense sal besef, wat se sak klippe jy eintlik ronddra saam met jou, wanneer jy nie vergewe nie. Ek het al voorheen genoem, daai persoon wat jou te na gekom het, hulle stap weg. Hulle het ook al vergeet van dit wat hulle gesê of gedoen het. Maar is jy wat agterbly met daai hartseer, die pyn, die teleurstelling? Want julle, ja, ons leef in 'n sondige wêreld waar mense ons gaan seermaak. Hulle gaan goed sê en ek kan selfs ook soms skuldig wees daaraan dat ek goed sê sonder dat ek dink. En ek eintlik mense kan te na kom, mense seer maak. Maar kan ons die eerstes wees, wat ook gaan jammer sê? Vergifnis, soos Jesus. Eerstens moet ek jammer sê, tweedens moet ek ander kan vergewe. Want hoe kan ek verwag dat Jesus my sonde kan vergewe, as ek nie ander mense kan vergewe nie? Kan jy dink dat die Here wat dit wat in jou lewe gebeur, dat hy dit ook vir jou kan omdraai, om ten goede te kan gebruik? Vat alles wat negatief was in jou lewe, jou negatiewe belewenisse, en dink bietjie daaroor na. Kyk bietjie of daar nie 'n les is wat jy daaruit kon leer nie. Wat is daar wat jy daaruit kon leer? Het jy toegelaat dat dit deel word van jou storie? Het dit jou sterker gemaak? Het dit jou veerkragtiger gemaak? Josef se avontuur in Egipte het verseker dat die Israeliete 'n ellendige droogte kon oorleef. Hy het as 'n slaaf begin. Hy was 'n lang tyd in die tronk en hierdeur het hy baie lesse van die lewe geleer. En hy het baie dinge oor mense geleer. Hy kon vaardighede bemeester wat hom later goed te pas gekom het. En op die ou einde 'n koning en heerser oor Egipte gemaak het. Julle, dan kan ons net ons fokus verskuif. En ons moet kyk na God se plan vir ons lewe. Want as God my fokuspunt in my lewe is, is vir my 'n prioriteit in my lewe. Op die ou einde word kwaaddoeners minder belangrik vir my. Die plek van seer en kwaad wat in my hart opgebou het, kan nou minder word. Dit kan kleiner word. Kyk weer na Genesis 45 vers 5, waar toe Josef en sy broers nou eintlik by mekaar is en hy sê, maar moet julle nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. En die groter prentjie gesien, God se plan vir sy lewe. Jy moet weet dat diegene wat jou kwaad aangedoen het, hulle hoef nie te verander voordat jy hulle hoef te vergewe nie. Vergifnis gaan nie net oor jou nie. Dit gaan oor jou verhouding met God. Ek wil hê jy moet dit in daardie perspektief sien. Jesus sê in Matteus 6 vers 15, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Presies soos ek net af jou genoem het. En dan
moet jy God se vergifnis aanvaar. Jy moet self die dinge bely waaroor jy skuldig voel. En julle, ek weet, partykeer is die moeilikste om jouself te vergewe. Maar julle, dis hoekom God sy seun gestuur het. Ek wil hê jy moet probeer insien dat selfs al het jy iets verkeerd gedoen, God kan dit gebruik en hy kan die prentjie verander. Soos wat jy later leer om te vergewe, sal dit vir jou ook makliker word om God se vergifnis vir jouself te aanvaar. Julle, die psalmdigter skryf in Psalm 103 vers 10. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Ons moet self ondersoek doen. Jy moet bietjie, ek en jy moet ons emosies ontleed. Ek moet weet, wat is dit wat my seer gemaak het? Hoekom voel ek so te nagekom? Ons moet dinge regtig in perspektief gaan sien. Partykeer julle nie, is dit nodig dat ek en jy onsself in daai persoon se skoene moet gaan sit. As jy sukkel om iemand te vergewe, gaan kyk bietjie, hoekom sou hierdie

kruis in sy laaste oomblikke op aarde, het hy gepleit, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het probeer om dit te sien in die ander ouense perspektief, om te kyk, hoekom hulle hom spot, hoekom hulle hom te nakom. En dan kan ek en jy dan sê, nou maar, kan ek in daai persoon sy skoene stap? Onthou, dat wanneer jy iemand vergewe, jy nie noodwendig daardie persoon weer dieselfde plek as voorheen in jou lewe hoef te gee nie. Onthou Josef se oortuiging. God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Josef kon sy broers eers sy vergifnis bevry, want hy kon God se plan raak sien. Hy het nie 'n bitterheid en 'n wrok in sy hart gekoester nie. Jy kan jou broer of suster of 'n vriend, kan jy net so vir Jesus gee. En jy kan vir Jesus vra om jou te help, dat jy jou vriende of familie kan vergewe. Vra dat die Here vir jou sal openbaar, dat hy jou sal help en leer hoekom vergifnis so belangrik in ons lewens is. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom vanoggend na U toe. En weer eens kan ons kom dankie sê, Here, vir U voorbeeld in U woord. Here, dankie dat ons kan leer by Josef. Sy voorbeeld. Here, al was hy nie 'n perfekte manie, en nou het hy self ook foute gemaak. Here, ons weet dat as jong kind was hy maar 'n bietjie voorbarig om te praat oor sy drome, en dit het eintlik redes gemaak hoekom sy broers so jaloers was op hom. En sy pa, wat toe nou nog vir hom hierdie mooi kleed gegee het en hom voorgetrek het. Here, dit het alles net bygedra tot die jaloesie en gemaak dat sy broers eintlik om gehaat het. Here, baie keer kom ons ook in sulke situasies, Here, waar mense ons te nakom. Here, dit lyk partykeer vir ons soveel makliker om net kwaad te wees, om die haat en die wrok in ons harte rond te dra. Ons kom vanoggend, Here, en ons kom lê dit voor U neer. Here, net soos wat U ons vergewe van sondes, wil ons hulle vergewe. Here, ons gaan vanoggend elkeen van daardie mense wat ons moet vergewe, op 'n stuk papier skryf. Here, en ons gaan elkeen van hulle voor U kom neersit. Here, en ons gaan hulle vergewe. En dit is vir ons moeilik, Here. Ons kan nie hierdie altyd ons uit ons eie krag uit doen nie. Maar Here, deur U wat in en deur ons werk, Here, en ons weet U te plan vir ons lewe, daar's 'n roeping, Here, en ons wil nie hê dat hierdie onvergewensgesindheid 'n berg, 'n muur tussen ons en U moet maak nie. Here, ons wil nie langer hê dit ons verhouding met U moet opmors nie. Here, ons wil hulle vergewe soos wat U ons vergewe. Dankie, Here, dat U vergifnis is meer as 'n wiskundesom. Dankie, Here, dat maak nie saak wat ons doen nie, dat U ons sal vergewe. Maak nie saak hoe erg dit is nie. Net so dan, Here, hulle wat ons te na gekom het. Here, baie keer is hierdie ou seer, ou bitterheid van jare terug toe ons kinders was. Mense wat ons te na gekom het, Here, volwassenes. En ons was eintlik onskuldige kinders. Maar Here, by U is daar vergifnis. By U is daar versoening. Help ons, Here. Help ons met hierdie pad van

vergifnis. Here, nou moet ons dit oor en oor doen. Here, dat ons tot 'n punt kan kom wat ons hulle kan sien. Dat ons werklik weet dat ons nie sommer net sê ons vergewe hulle nie, Here, maar dat ons 'n seën oor hulle lewe kan uitspreek. Dat ons mooi en goed vir hulle ook kan wens. Dankie, Here. Met U krag is dit moontlik. Dankie dat U geduld het met ons, Here. En dat U altyd daar is vir ons. Here, help ons om aan te hou om op U te fokus. Dat ons nie vasgevang word in die slegte dinge om ons nie. Here, en dat ons nie ons fokus sal hou op hulle wat goed sê wat ons seer maak nie. Dat ons verby dit sal kyk en U sal raak sien. En dat ons glo dat met ook al U 'n verskil in ons lewe wil maak, dat daar iets is wat ons moet leer. Dankie, Jesus. Amen. Dankie dat ek vanoggend hierdie kort boodskap met jou kon deel. Maar ek vertrou dat dit hierdie Heilige Gees vir jou impak in jou lewe gaan hê. En dat jy vanoggend hier kan wegstap nadat jy hierdie boodskap geluister het. Dalk is dit nou die tyd om daai vriendin, boetie of sussie dalk te bel vandag en vir hulle te sê ek vergewe jou. Ek is nie meer kwaad vir jou nie. Met Jesus se liefde wat in my is, kom vergewe ek jou. Mag jy 'n wonderlike Sondag saam met jou vriende en familie en mag jy beleef hoe Here God, ons God, versoening bring. Tot ons weer gesels, wees geseend.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Die datum is die 7de Junie alreeds en die tyd is so 7 minute na 11. My naam is Andy van Jaarsveld en ek loer vinnig in vanoggend. Hierdie is so 'n toetsloopie om te kyk dat alles reg werk, want van môreoggend af, so tussen 8 en 9, dan kuier ek saam met jou in die program Ontbyt Rendezvous. Ek sien verskriklik uit om saam met julle allemaal te wees, maak verseker dat jy daai tyd ingeskakel is vir 'n lekker kuier. Ons gaan nie ophou voor die kan koffie nie leeg is nie. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag verder, geniet alles wat julle doen en wees veilig, en dan as het Here se wil is, dan kuier ek môre saam met julle. Tot dan toe, mooi bly en tot ziens.

by bly. Al gebeur wat my maat, is daar dinge wat bly, wat saak maak, soos die noode woorde voel, dier my kop.

met rotsbeleid.

met de zonsondergang zo mooi. Dat is

0: Hallo maatjies, welkom by Klein Voetjies op Gaan Groot Radio. Ek is Tanya Louise en ek is so bly julle kuier vandag saam met my. Maatjies, vandag gaan ons op 'n groot avontuur. Nie sommer enige avontuur nie. Ons gaan saam met Benny die Leeuwkie op 'n groot skat soek. Maar, voor ons vertrek, kom ons maak eers daai lyfies wakker.
1: Van Groot Radio,
2: Internet Radio, met style.

0: Sjoe, maatjies, ek hoop julle het nou lekker gedans. Vertel my, as julle vandag 'n skat kon kry, wat sou dit wees? 'N swembad vol roomys, duisende lekkers, of 'n nuwe fiets? Hou daar die antwoord in julle kop, want Benny het ook op 'n soek gegaan na 'n skat.
1: Van Groot Radio,
2: Internet Radio, met style.

Benny die leeuwkie en die verlore skat. Eendag, vroeg in die oggend, het Benny die leeuwkie wakker geword met die son wat deur sy venster skyn. Hy rek sy pootjies uit. Ah, oh, gaa Benny. Dit was 'n pragtige dag in die bos. Die voeltjies het gesing, die wind het saggies deur die bome gewaai en Benny was gereed vir avontuur. Hy hardloop na buite waar sy maats reeds besig was om te speel. Daar was Zebra Zizi, Minkie die muis en Oupa Olifant. Skielik kom Zebra Zizi aangehardloop. Benny, Benny, kyk wat het ek gekry. Sy hou 'n ou opgerolde papier omhoog. Wat is dit? Vra Benny nuuskierig. Ek dink dis 'n skatkaart. Fluister Zebra Zizi. Al die diertjies staan nader. Hulle maak die papier versigtig oop. Op die kaart was daar 'n groot boom, 'n rivier, 'n klomp rotse en heel onder 'n groot rooi kruis. Dis waar die skat is, roep Benny opgewonde. Kom ons gaan soek dit. Almal spring op en vertrek dadelik. Hulle stap deur die bos, hulle volg die kaart. Eers kom hulle by die groot boom. Een plek reg, roep Minkie. Toe kom hulle by die rivier. Nog een, lag Benny. Maar nou moes hulle oor die rivier kom. Ek het 'n plan, sê Oupa Olifant. Met sy lang slurp help hy al die klein diertjies veilig oor die water. Dankie, oupa, roep almal. Die avontuur gaan verder. Hulle klim oor groot rotse, hulle kruip onder takke deur, hulle stap en stap en stap. Later begin almal moeg raak. Hoe ver nog? Kla Minkie. My bene is moeg, sê Zebra Zizi. Maar Benny glimlag. Moenie moed verloor nie, ons is amper daar. Uiteindelik sien hulle dit. Die groot rooi kruis. Ons het dit gekry, skree almal. Hulle begin dadelik grawe. Grawe, grawe. En nog meer grawe. Maar daar was niks. Geen goud nie. Geen diamante nie, geen skatkis nie. Die diertjies kyk teleurgesteld na mekaar. Ek dink die kaart was verkeerd, sê Minkie hartseer. Net toe sien Benny iets tussen die gras blink. Hy buk af, daar lê 'n klein houtkussie. Ek het iets gekry, roep hy. Almal hardloop nader. Benny maak die kussie oop. Binne was geen goud nie. Geen juwele nie. Slegs 'n klein briefie. Benny lees hardop. Die grootste skat is nie goud of diamante nie. Die grootste skat is die mense wat God in jou lewe geplaas het. Familie wat jou lief het, vriende wat jou help en Jesus wat altyd by jou is. Die diertjies raak stil. Toe glimlag Zebra Zizi. Ons het vandag die hele dag saam gespeel. Ons het mekaar gehelp, sê Minkie. Ons het saam gelag, sê Oupa Olifant. Toe besef Benny iets. Die skat was nooit die goud nie. Die skat was die avontuur, die vriendskap, die liefde en die feit dat niemand alleen was nie. Benny glimlag groot. Dit is die beste skat ooit. En almal stem saam. Daardie aand stap hulle huis toe. Nie met sakke vol goud nie, maar met harte vol blydskap. En Benny het geweet, Jesus se liefde is die grootste skat van almal.

Maatjies, Benny het gedink hy gaan goud en diamante kry. Maar die grootste skat was iets baie beter. Familie, vriende, liefde en Jesus wat altyd by ons is. Dit is skatte wat nooit opraak nie. Hierdie volgende liedjies herinner ons aan Godse liefde en hoe spesiaal ons vir hom is.

sien, dit is hoe ons die liefde van Jesus wys. Nou kom ons sing lekker saam. En onthou maatjies, Jesus is groter as enige probleem wat jy het.

Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige

volgende liedje is speciaal vir Almai. Almai is een gunsteling liedje is vir Swang vir Jesus. En dan sluit ons af met nog twee lekker liedjes. Superhero en Leeu van Juda. Ach nee, maaikies. Nou is ons avontuur alweer verby. Dankie dat julle vandag saam met my, Benny die Leeukie en al die ander maaikies op skatsoek gegaan het. Onthou, Jesus is lief vir jou, jy is kosbaar. Die grootste skat wat jy ooit sal hê, is Jesus se liefde. Hou aan glimlag, hou aan sing, hou aan groot spore trap. Tot ziens, maaikies!

Dankie dat jy saamgeluister het na Klein Voetjies op Gaan Groot Radio. Skies vir hierdie tegniese foutjie. Ons hoop jylle het hierdie lekker program saam met ons geniet. Aan alle maaikies, ek hoop jylle het 'n wonderlike week wat voorlê en onthou, skyn asseblief jou liggie daar buite.

on a man met a snor. I say, boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel, onder hypnose, vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

sonde en sonde ande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voorlê lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n sonderdag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sonderdag aand om 7:00 hier op Gaan Groot Radio en die program is Fynbesnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Baie hartlik welkom vanaand hier op Gaan Groot Radio saam met my Marius en ek is bly jy kuier saam. Nou ja, ek wil 'n bietjie op 'n somber noot wegtrek vanaand. Vrydag 'n militêre begrafnis gehad van 'n persoon wat 'n RSM was. Hy was ook my buurman oor kan die straat. Maar wat my getref het is al die MOFs, die lede van die Member of the Tin Hats, al die oud soldate. Sommige selfs uit die Tweede Wêreldoorlog en al die weermagveterane. En weet jy, dis ou manne, ou grys manne wat met loopringe en kieries loop. Ons moes die een oom vorentoe gehelp het en hom op 'n stoel laat sit het. En uiteindelik is al wat oorgebly het van daardie 2,4's en daardie pale oplig en daardie nagmarse en daardie daar lank die grens patrolleer. 'N mooi ou liggaam, 'n linkerbors vol medaljes en 'n kop vol onthou. Hierdie musiek laat 'n mens dink daaraan. Dis die Royal Scots Dragoon Guards, Skotse militêre orkes, en nogal snaaks nog saam met hulle, Mark Knopper van Dire Straits.

Wêreldoorlog was Jesse Buerling. En hierdie is 'n ou opname, kom van 'n plaat af, jy sal hoor aan die tegniese gehalte daarvan, maar baie bekend, Verdi se Celeste Aida.

Ons het al dikwels geluister na die muziek van Ivan Rebrov, die Rus wat in 4 oktawe kon sing. En dis ongelooflik as jy dink, dit is van bas tot sopraan en hy was suiwer op elke noot en elke oktaaf wat hy gesing het. Hierso is hy met 'n traditionele Russiese lied, die lied van die Volga bootmanne. En volgens oorlewering was dit gevangenis gewees wat as deel van hulle gevangenisstraf die groot bote moes roei oor die Volga rivier in Rusland. Partykeer met vrag op, partykeer met passasiers op. En dan was daar hierdie kooi sepiere of die wagte met swepe. En as 'n ou gelyk het asof hy lei wegsteek of hy kan nie meer nie, het hy 'n paar hale oor sy rug gekry met 'n sweep. En toe het hulle hierdie lied gesing waarin hulle sê, kan die einde nie maar toch inbreek nie, kan dit nie maar net ophou nie. Hier is Ivan Rebrov.

En daar hoor mens baie duidelik die elasticiteit van Ivan Ribrov se stem. Hoe hy gemaklik van bas tot sopraan oorskakel sonder om een noot vals te sing. Sertaki het 'n boek geskryf oor Zorba the Greek en dit is ook verfilm in die 60er jare. En die groot toneel uit daardie film Zorba the Greek was The Dance of Zorba. En vandag nog is dit tradisie in baie Griekse dorpe en stede dat die dans van Zorba die Griek gedans word. Gewoonlik is dit so 2 of 3, 4 mense wat begin sommer in die middel van die straat en dan kom van die omstanders, al is dit nie Grieke nie, wat begin saam dans en dan maak hulle 'n lang ketting of 'n lang sirkel en hulle dans die dans van Zorba the Greek, saam met 'n orkes natuurlik. En as dit nou heel vrolik gaan, dan is daar ou wat 'n stapel borde bring. En volgens Griekse tradisie word die borde dan stukken gebreek en op mekaar geslaan, sodat die hele wêreld vol glasstukke is. Hier is Andrei Reu in sy orkes met Zorba se dans. Die storie, soos ek gesê, geskryf deur Sertaki.

Nou ja, daar sy André Reen sy orkest, die Johan Strauss orkest, met die lied, die dans van Zorba, uit Zorba die Griek. Nou iets heel anders, Sissel, die Deense sangeres, met 'n prachtige sopraanstem, saam met Joss Groban, en hulle sing The Prayer.

Pleidooi vir Afrika, oftewel Plea for Africa in Afrikaans. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, ek is Marius Brits en het is lekker om saam met jou te kuier hier op Fyn Besnaard. Dankie dat jy ons innooi in jou huis in jou kamer in jou koue in of voor jou kaggelvuur of waar jy ook al is, hoe jy ook al voel, wat jy ook al doen. Ek hoop die muziek is goed vir jou. Een van die groot barok komponiste, Vivaldi, se Gloria in Excelsis Deo, ere in die hoogste hemele aan God.

Ere aan die hoogste God. Hierdie lied is geskryf in 1851 deur Stephen Foster en dit word gesing deur Benjamin Ujili, Old Folks at Home, oftewel Way Down Upon Swanee River. En nee, daar wil hy glad nie speel nie. Nou vat ek julle na Mozambique toe en na Angola toe met 'n Portugese lied, 'n sogenaamde Fado lied. Ek het al baie die storie vertel van die Portugese staatsamt

naar en soldate wat gekom het na die Portugese kolonies Mosambiek en Angola toe. En uiteindelik het hulle hierso verlief geraak op die plaaslike meisies en getrou met hulle en kinders by hulle gehad en dan na 'n tyd is hulle terug verplaas Portugal toe. En dan terwyl die boot by die hawe uitvaar, staan die vrou daar met 'n kinders, een op die heup, een in die hand en een aan die rokspand en sy huil as die skip teruggaan en sy weet nie of sy hom ooit weer gaan sien nie. En dit is waar die Fado lied vandaan kom. 'N treurlied. Hierdie is Amalia Rodrigues met Lagrima en Lagrima beteken interessant genoeg trane.

Kom ons luister nou hier in Junie maand na 4 liedjies oor winter. En ek is seker as dit daar by jou is, soos wat dit hier op die Weskus is vanaand, sal jy verstaan hoe die winter is. Is nie lekker nie, maar in elk geval, geniet die musiek. Laat dit jou warm maak. Geen aankondigings, geen woorde, net musiek vir die volgende liedjies.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Hier is by 'n soortige opname wat ek nou speel. Dit is die Beatles se groot liedjie Let It Be, maar dit word gesing by die Shea Stadium in Julie 2008 deur niemand anders nie as Billy Joel.

Leonard Cohen het op 'n stadium op 'n eilandjie gebly, net so buite Côte d'Azur daar in Frankryk, en hy het gesê hy het die enigste erf op die dorp gehad wat nie 'n see uitsig gehad het nie. Waar was jy in die een kamer gestaan het, kon jy so effens die see sien. En toe op oggend toe hy wakker word, toe sien hy maar hulle het 'n kragmas opgesit reg voor sy venster wat 'n uitsig op die see het. En toe kon hy glad nie meer die see sien nie. En dit is toe hy hierdie liedjie geskryf het. Hy sê, hy het gestaan en kyk hoe die kraaie bo op die kragtoring sit, en die kraaie kyk die wêreld vol, en die voëls wat daar rondvlieg, sit allemaal op die toring, en hulle sien die wye see en die oseaan en die vasteland. Maar sy enigste blik op die see was toegebou. En toe skryf hy hierdie ene, Bird on the Wire.

Cowan op sy beste. Hier is 'n liedjie deur Petronel Baard met die naam van Ma. En ek is seker baie van ons gaan ons vereenselwig met hierdie liedjie.

0: Hi, thank you.
1: Hierdie is ook een van die opnames wat bekend gemaak is deur 'n sekere groep, maar deur 'n ander bekende persoon gesing word. En dit is Why Worry van Dire Straits en dit word gesing deur Nana Mouskouri.

Art Garfunkel is ook een van die kunstenaars wat nog leef, alhoewel hy en Paul Simon tree al vir jare nie meer as 'n groep op nie. Hulle het opgebreek hier in die 70er jare. Daarna so 'n paar keer saam opgetree, so 'n reuniekonsert, maar nooit weer nuwe musiek gemaak of as 'n groep opgetree nie. Hier is uit daardie tydperk van Art Garfunkel se lewe toe hy 'n solo kunstenaar was, het hy 'n groot treffer gehad met hierdie liedjie, Bright Eyes.

En nou nog 'n bekende lied wat deur 'n bekende persoon geskryf is, maar deur iemand anders gesing word wat net so 'n legende is. Jacques Brel, If We Only Had Love, en dit word in Engels gesing. Ek dink hy het in Vlaams en in Frans geskryf. Dit word in Engels gesing deur Laurika Raug.

Dis gepas om op hierdie tyd van 'n Sondag aand af te sluit met 'n bietjie filosofiese gedagtes. Sir Lawrence Olivier en hy praat oor tyd en tyd is 'n ding wat met almal van ons gebeur. As jy kyk hoe jy 10 of 20 of 30 jaar terug gelyk het en hoe jy nou lyk, dan besef jy dit is 'n ding wat jy nie kan breek nie. Jy kan rome aansit, jy kan mascara of lipstifie aansit. Jy kan 'n baard groei, jy kan jou hare groei, maar jy kan nie vir tyd keer nie. Van my Marius Brits, dankie vir die saamkuier, lekker slaap en soet wees.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.